0: Right, yeah, isiqike sasekhaya uthi ke laphana ke uthando lunjani laphana lesikhathi ona ke ngomade kuyithola kumsakazi Khosi FM ukhosi olimaphiko phiko emzuzu ke laphana ke ishagalombili ngaphambi leshayile laphana ke ishagalombili lishayile laphana ke ihola ke lalo qala emsakazweni wakho laphana ke uKhosi FM kona ngibabonayo ngalase bethe bayithola sebe phawula ke hlokweni sethu laphana ke sikhuluma ngaso ke namhlanje ukuthi ke ngampela ngabe ke amadoda kufanele yini afundiswe ukuthi ke afundiswe ukunakekela izingane ngaphambi ukuthi ke abeke ngobaba kube nenkomfa nje yamadoda lapha ke kuyohlala phansi kuyocubungula noma kuyocingwa ukuthi ke madoda kuze ke nibe nezingane noma kuze ke ninakekele izingane noma kuze nibe nezingane ikuphi ke kufanele nikwenzeke ikuphi ke kufanele nikwenze uthi umuntu uzala nje uyazi ukuthi sekufanele ukuthi ke ngampela lapha ke ingane uyinakekele ngaluphi ke uhlobo yabona nje ngibuka la bakhona ke sebetheke babhala la ngibuka lapha ke nje ke uSibusiso Zwane ulapha ke emadanyini uthi asifundiswe eqale ngoba lapha ke sibhekana ke nezinkinga lapha ke esingazilutho ngayo asethi yes check lapha ke ziwapi uyavuma ke la ukuthi hayi cha bafethu asifundiswe sihlale phansi sifundiswe nathi yeah right nangu uDudu uMamkhize Zoli uthi yes check lapha ke ziwapi uthola Mlindoza uthi ke lapha ke sabhubha imvula uthi ke kunjalo nje mahlobo kufanele lapha bafundiswa lapha ke bese bancane ukuba lapha ke ubaba baqotho lapha ke abanakekela lapha ke izingane zabo bakhule bazi ukuthi ingane iyondliwa inikezwa lapha ke futhi ke uthando ivikelwe lapha ke wasethi ke danko ngela ekaklofu lapha ke nje ke enkanyezini unokwatsha ozikhundla khudla asethi kuyavela ngalapha yeah kuyavela nokwatsha lapha ke ozikhundla khona right 0860002437 awushayele njengamanje masibuya ngala siyakubamba noma kanjani
1: uhlezi nomlindoza kuKhosi FM
2: Namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials.
3: Master V, kidingi dile data ezongisiza kule nkinga enginayo. Yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo.
4: Ah, isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela. Ihamba no 5 gig we YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
3: Ngihole Master, itholakala kuphi le deal?
4: Itholakala kwi Pay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle.
3: Sizokwenza njalo.
4: Kunembandela. Further together. Vodacom.
1: UKhosi FM. Lu hamba phambili.